0: Pak Mo. Matur sembah nuwun lojeng menika lelakonipun dipun pinangkani. Lah niki wau ingkang ngersakaken Pak Manburawi lho menika wau. Inggih jebule Pak Mul menika nggih remen. Matur sembah nuwun nekno. Sugeng siang ugi dumateng Mbak Diana wonten ing Lumajang ugi. Menapa menika? Mboten ngersakaken lakon nggih nunut nekno. Inggih para sedherek menawi panjenengan badhe nderek winarak wonten ing siang menika tasih wonten kesempatan setunggal nanging mangke lelakonipun nggih nunut menika sampun karantapaken lelakonipun inggih menika lamunan. Menika dipun kersakaken Pak Sukati wonten ing Lumajang menika wau. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah panjenengan sedaya. Suasananipun benter nanging asrep menika mboten kedahipun pun dipun waspadai kersane nggih tetep sehat ngaten menika. Lho, lah kok putus? Oh, dipun tampi. Kula nuwun. Monggo pinarak. Ngaten nggih ta. Dipun bikaaken niki lawangipun dipun pinarakaken. Monggo pinarak. Lah kok mlajeng? Jane nyapa kok mlajeng barang niki? Campur sari laras-laris.
1: Campur